0: Tangente Richtung Kakran, ab der Sterngasse bis zum Handelsquai gibt es Stau mit einer halben Stunde Zeitverlust vor einer geräumten Unfallstelle. Eine Viertelstunde länger dauert es dadurch auf der A4 stadteinwärts und in der Schlachthausgasse Richtung Prater und auch innerstädtisch in Wien noch viel los im Feierabendverkehr. Und Graz, Puntigammer Straße Richtung Liebenau, vor der Baustelle bei der Bruchstraße dauert 10 bis 15 Minuten länger. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Montagabend noch. Hasta dobrodošli pri hrvatskom programu.
1: Hrvatski žurnal.
2: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu Pandiljak 5. oktobra. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. Institut za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologije na Sveučilišću za muziku i izvedbenu umjetnost u Bijeću je prošli tjedan pozvao na simpozij na temu Muzika i tanac u južnoistočnoj Europi. 72 sudioniki iz Slovenije ča do Turske su sudjelivali pri ovom sastanku na kojem su se bavili različnimi vrsti tancov. Na programu večdnevne priredbe je bio i izled u Stinjake, kada su etnomuzikologi mogli doživiti predstavu različnih folklornih društav gradišćanskih Hrvatov, je rekao peljač Instituta za etnomuzikologiju Marko Kölbl.
3: Ja bih rekao, to je bilo vrhunac našega programa. Naši međunarodni gosti su bili jako oduževljeni od toga.
4: Vi ste da sami rekli da je to bil sastanak stručnjakov. Kako su ovi ljudi sada, ovi stručnjaki reagirali na predstavu ili na folklor gradišćanskih Hrvatov sada pred sinu Stinjaki?
3: Stručnjaki i znanstveniki i znanstvenice se jako dobro čuto ča se tiče muzičke tradicije u okviru južnoistočne Europe. Znači ti onda su bili čuda ljudi iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, iz Bugarije i tako dalje. Moramo reći iz Slovenije do Turske, znači oni su znali ča moraju očekivati. Oš zato bi rekao bi bilo jako zanimljivo ti ljudi ča većina još ni bila u gradišću. A mi smo imali nastupi od Hrvatskog kulturnog društva Gradišće Petrovo Selo, tancoška grupa, kono naravno i od našega sela Stinjačko kolo i Šari Stinjaki. I to je zaista bilo vrlo dobro da smo imali mogućnost da pokazamo muzičku kulturu gradišćanskih Hrvatov u tom okviru.
4: Vi ste sada se stručno bavite s folklorom, ste i peljač etnomuzikološkog instituta na MDV-u. Što vas fascinira na folkloru da vas to tako dugo pratio?
3: Ča se tiče tradicijska muzika, mene jednostavno zanima funkcija i znanje tradicijske muzičke kulture za društvo. Znači, mene osobito u manjinskom kontekstu interesira. I ja mislim to je razlog za toga da ja tako zato govorim kakvo znanje ima muzika i tancanje užitku od ljudi.
4: Sad se ali zna, ali čuje se da se jezik se već zgublja i u narodnoj grupi. I bi vi rekli da bi folklor ili tanca ili tradicijska muzika bi to mogla kako zaustaviti?
3: Već puta imamo taj fenomen da kulturne grupe, ne samo manjine, nego kulturne grupe, već ne znaju jezik, ali se još uvijek prezentiraju s muzikom ili s tancanjem. Naravno vidimo da imamo to isto, imamo tamburaške grupe koje se ljudi po njišku povinaju i po hrvatsku jačiju, ali, na primjer, u Stinjaki, moramo i dobro vidjeti da sada, mislim, prošli 10 ili 20 lita, da se to malo minja. Kod mlade generacije je to sad opet cool, kod sinjaškog kola se ljudi opet već po hrvatsku pominaju. Znači, ta pitanja bi ja sad rekao, to ćemo vidjeti, ali muzika i osobito jačenje naravno je za jezik jako važno i je mogućnost da se jezik revitalizira.
2: je rekao

Kulturni tajedan. Ugodan dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri našem kulturnom magazinu. U današnjem prinosu ćemo se baviti klasičnim koncertom Motus kvarteta pri jesenskom festivalu u Željeznu. Nadalje morate čuti zanimljive biografske podatke autora Davida Gulde ki sižu u Hrvatsku. Kalendar prireda kod i pjesma na kraju će do nadopuniti današnju emisiju. Dobrodošli i veselim se da ste s nami.

0: Empire dvorani dvorca Esterházy pozdravlja Motus Quartet goste s kompozicijom Jožefa Haydna. Kvartet je 2022. leta utemeljila Bečanka Karla Križ skupaj s kolegom Timom de Frizom. Kad su pred 2 leti nastupili u okviru novoljetnog koncerta u Šuševu, je Motus Quartet kumaj komu bio poznat. Sada igraju u najugledniji koncertni dvorana ovoga svita.
1: Osvojili smo par prvih nagrada na natjecanjima, to uvijek jako pomaže, ali imali smo i koncerte u Wigmore Hall, svirali smo na Schumann Festu u Düsseldorfu, svirali smo na Ludwigsburger Festspiele u Njemačkoj, imamo sad planirane koncerte u Konzerthausu, Tonhalle Zürich, imamo koncert u Suntory Hall u Japanu, idemo u Kinu, to znači imamo puno tih stvari koje još čekaju na nas, ali definitivno natjecanje su bila jako važna za nas i par velikih nastupa u velikim dvoranama ovog svijeta.
2: Pred 2 ljeti ste igrali na novom ljetnom koncertu u Šuševu. Se spominjete na to?
1: Toga se uvijek zapravo rado sjećamo i sigurno bi se rado i vratili, zato jer je dvorana bila izuzetno lijepa. I akustika je isto super i publika je isto bila jako, jako entuzijastična. To je jedna jako lijepa uspomena našeg jednog koncerta, da.
0: Med ljubitelji klasične komorne muzike se je Motus Quartet stekao ime. Pri isprodanom koncertu u dvorcu Esterházy igraju za publiku uskusitje Haydna i Bartoka koncert za gudački kvartet Ludwiga van Beethovena.

0: člani ansambla so se upoznali v okviru študija v Beču. Potiču ali iz različnih zemalj. I to iz Ugarske, Nizozemske, Amerike i Austrije.
1: Definitivno se čuje to, tim je jako direktan, na primjer kao u Nizozemskoj su ljudi jako direktni, Erin je jako ono, američka jako pozitivna cijelo vrijeme. Domi često sviramo u Mađarskoj i on nama isto, zapravo baš muziku od Bartoka nam je on približio. I ja isto, naravno iz Beča, to je isto jedna posebna kultura, iz Hrvatske isto još, imamo jako različite naravi, jako različite odgoje, različite kulture, ali meni se čini da se to zapravo dobro sklapa jedno sa drugime. To je zapravo jako interesantno, zato se primjećuje koliko smo različiti, ali nemamo zapravo probleme s time, ne. To je lijepo za vidjeti.

Jubilarno izdanje u stanu literature u Materštofu. Početak je u 7 na večer. A tim smo jur na kraju današnje emisije. Ja Sara Karal hvalim na slušanju i vam želim još lipu i ugodnu noć.